Nandere baba po sabre kaba. Wasam semaye novi ase. So bi tovi ase muniyama. Na winyako pa onguto nini mo. Wasam si bi ase na kono cham. Na dobe yendi o winyako pa onguto. Ono no batra hoda.